0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Won't somebody tell me what is

0: сердце, мы разум.
1: Мабуть, тебе так само часом здається, что Бог подобный до завуча школы, який ніколи не ставить пятерок, одной чи викликає твоих батьков до себе.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Коментар.
1: З вами Ява Бардзілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідэнт Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно вы на спорте вы решили засеродиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали. Там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает. Можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далі. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду з няволення, якая меня цікавіць, это тема реформирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальны вобразы. Мы назвалі это майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне, і все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы с розными пасылами, і паколькі ми всі розні люди з розним досвідом, атрымаліся досить розні праці з розними акцентами, але я вельми задоволена тим, що ми можемо трансформувати гэты досвід у штосьці більш стваральне. Праці зроблені з усім розних техніках, просто ми використовували виразки з часопісов, з книг, маркери, і все я зробили гэта на темном фоні. Хтось додавав більш світлих образів, хтось додавав нечто металічне, хтось нітки, такі некі тканіві узори. І по виніку всі несуть свій посил, і, звісно, гэта як любое сучасне мастацтво, воно потребує певного тлумачення, що менавіто закладається. Але я думаю, що всі ми можемо для себе побачити в цих працях нові для себе образи і поглядіти на проблему зняволення з нового ракурсу.
5: Скільки чоловік усього прийняло удзел у подіі?
4: Основне, поскольку це був пробний майстер-клас, ми робили його з усім таким своїм безпечним колом. Це було 5 людей, 5 дівчинок, які мали дочинення до волонтерства в правоохоронних організаціях. І ми разом з моєю сябровкою, мастачкою Дар'єю, це робили. І тому це було утульно, і ми могли казати те, що безпечно буде в цьому колі абсолютно, і разом переживати навіть самі тяжкі моменти з нашого особистого досвіду.
5: Що дотично менавіта самого цього івенту, то ви плануєте працях некі?
4: Так, зустріча показала, що важливо і цікаво в такій формі обмірковувати такі складані теми. І я думаю, що це тільки початок. Ми плануємо трошки масштабувати і протягувати, проводити такі майстер-класи по трансформації цього досвіду. І я сподіваюся, що людям буде цікаво як альтернатива своєму щоденному життю і як спосіб поміняти своє сприйняття всієї туремної тематики.
0: Коментар.
1: 111 сім'ї отримали допомогу від фонду Байсолу. У виніку акції «Дитячий збор», присвячений початку навчального року, організація виплатила по 100 євро на кожне дитя. Така ініціатива для Байсолу стала вже традиційною. Про адметності сьогодні представник фонду Антось Жуков розповів журналістці Марині Савіцької.
6: Трималося допомогти великій кількості білоруських діток, не тільки тут, до речі, не тільки у імміграції, але так само і діткам, які знаходяться там, у Білорусі, і чекають своїх батьків. Тому ми вельми тішимося, що трималося зібрати справді велику суму. Нехай, безумовно, це і невеликі гроші, там по 100 євро літерально на сім'ю. Однак, мені здається, що, можливо, найважливіше – у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую солідарність поміж людьми менавіта на узровні громадства. Їм важно розбирати гэтыя сувязі. І той, що роблять такі акції, як збори для діток білоруських політв'язнів, вони відбудовують ось гэты довір поміж людьми.
5: Що дотично менавіта самої гэтай акції, то вона стала для вас уже традиційною, штогодовою. Як змінюється підтримка з году у год? Що ви назіраєте?
6: Ми бачимо, безумовно, що все ж таки складані збирати з часом. То бок ми прикладаємо, можливо, більш висілку так, на те, щоб збирати суми. Я не приблизно з году у год подобне, можна сказати. Однак прикладати висілку потребується більш. Все ж таки ми розуміємо, що ситуація не поліпшається, скажімо так, у білоруському громадському полі, що ось справді люди атомізуються, що люди сходять у неке своє життя. І це нормальний процес, насамреч. Не тільки влади на це працюють, але і це просто такое свойство нашей психики, так? Что мы попросту не хочем чуть гэтае дрэнная навіну весь час. Хочется трошки адысці ад всего гэтага, хочется трошки адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І, безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе наших рассылак у Байсол, што аднога адпісаўшагася заўсёды прыходзяць магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
3: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з года ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
6: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымоўвалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў. І фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
3: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
6: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то, безумоўна, мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
7: for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс вісіянс.
8: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
9: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, у Польши 7. У Литве почали проверку системы мобилизации на выпадок российского уварвания. Беларусь на полгода обмежовывает импорт яблок. Выстава белорусской мастачки откроется у Салониках. У студии Анжелика Ляльковская. 1676 день российско-украинской войны. Начиная атака дронов на Украину, у Запорожжи два человека могут находиться под завалами. Российский БПЛА ударил по приватным доме у городе, там возник пожар. У Киеве после падения беспилотника загорелся офисный будинок у Соломянском районе. Дрон так само трапил у дитячий садок на Балоне. Информация про наступства атаки удокладняется. На фоне ночных атак у украинских соцсетках распространяются видео собаки, которые дрожат от страха под час поветренной тревоги. Для живёл выбухи и сирены становятся мощной границей стрессу, особенно для тех, кто остается на улице без господаров. В ураде Литвы поведомили, что с 25 вересня по 3 кастрычника пройдут набуйнейшие штогодовые учения для проверки национальной системы мобилизации Литвы. На учениях будут тренироваться эвакуация жихаров помежных с Беларусью районов у иншие регионы краины, оповещение громадян, сборы и регистрации, организация выезду, перемещение праз транзитные коридоры. По водле литовской телерадиокомпании эвакуации жихаров с Вильни и помежных самокирований будут проводиться на выпадок з'явлення погрозы военного уварвания с Беларуси. По водле оценок в учениях будут удельничать приблизно 3000 державных службовцев и представников муниципалитетов, а так само прикладно 1000 волонтеров. Беларусь на полгода обмежовывает импорт яблок из краин, которые не выходят у Евразийский экономический союз. Урад ладит лицензирование такого импорту. Теперь импортерам потребуется разовая лицензия Министерства антимонопольного регулирования и гандлю, узгодненная с Министерством сельской господарки и харчевания. Улады тлумачат решение высоким урожаем яблок и необходимостью обеспечить внутренний рынок белорусской продукции. Наибольш мощно новые обмежования закрануть Польшу. Поводле даденных Минсельгаз харчу, на польские яблоки пропадая амаль 90% усяго импорту гэтай садавіны у Беларусь. Беларускі медыа-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы роман «Вяртанне Эльзы». У цэнтры твору дэтэктыўная гісторыя, якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак, распавядае сам аўтар.
3: Гэта першая мая кніжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі роман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні у Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца у Беларусь на Палесе, у міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія у Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка.
2: Напрыканцы падзеі госці змаглі набыць кнігу Алексея Дзікавіцкага і падпісаць яе ў аўтара, а таксама пакамунікаваць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Гэта намалявала мора. Выстава пад такой назвай беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рапкінай адкрыецца 30 верасня ў Салоніках. Праект мастачка пачала падчас паруснай экспедыцыі па Балтыйскім моры. Яна змяшчала паперу, туш і металічныя шарыкі ў драўляныя латкі, паддавала іх у дзеянню руху лодкі і хваляў. Усё станавілася часткай працэсу.
4: Гэта праект, насамрэч, гэта працяглы праект мастацкага даследавання, у якім я даследую мора не як фон або ресурс, а як суседа, удзельніка і саўтара мастацкага працэсу. Я пачала гэты праект у мінулым годзе ў Балтыйскім моры падчас фінскай рэзідэнцыі на лодкі. І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ўжо прадоўжыла свой праект.
2: Выстава «Гэта намалявала мора» у грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раніцей у нашому поміжному регіоні буде переважно вублачно, місцями магчимий короткочасовий дощ. Температура каля 10-12 градусів, днем повиситься до 15. Вітер умірений, каля 3-4 метрів за секунду. У другій половині дня заховається вублачне надвор'я, але опадки стануть менш вірогодними.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Знатнємна і березина.
6: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
7: Вітам панства в програмі «Знадньємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о спотканню шефа Міністерства справ загранічних Речепосполітей Польській Радослава Сікорського з білоруським міністром справ загранічних Максимом Риженковим. А о чим ще услышимо в программе. Польська взмацня прейстя граничне з Україною і Білорусією.
8: Федерація російська ескалує конфлікт.
7: Рок 2027 рокiem Świętego Andrzeja Boboli.
9: То, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
7: Як Гродно бронилося перед совєтами в вересні 1939 року.
10: Дуже швидко вдалося совєтські чоловіки знеутралізувати.

0: Радио Рация.
1: І субота з рацією, 26 вересня 2026 года. Много двоек, много шостак сьогодні, удачі. А на годинниках так само двойки, бо 22 хвилини після 8 години у Польщі і 9 у Білорусі. Яна Запольская говорила об тим, кольки треба заплатить за кватеру у Білорусі і у Польщі. Але білоруси живуть так само і у інших країнах, і тепер, може, відправимося у Латвію. Новий сезон у межах курса «Умова на нова» почали представники білоруської супольності у Латвії. Білоруси не тільки збираються разом два рази на місяць, щоб бавити час і поглибляти віди у білоруській мові, каже Алісія Поль, один з головних організаторів Олег Юревич.
2: Почали ось тільки у минулую суботу у нас були перші занятки і так відкриття сезону. Так, і ми будемо протягувати робити так те ж саме, що і робили до гэтага. Так, тобто кожну другую суботу по тим самим адресам. Я не буду адрес сказати, бо я не пам'ятаю там його назву. І завжди можемо почитати у наших анонсах, так, де вулиця. Гэта вже гэта простора не персонально наша, конечно, нам там дозволили займати невеликое помешкання. Тому ми збираємося так там.
3: А у чому особливість гэтага восеньскага сезону? А чи заховується у вас класичний формат з поділом на граматичну, лексичну частку? Що додається нового?
2: Ні, нового ми нічого не так, як сказати, такого прям кардинального, ні, нічого такого не відбулося. Як завжди у нас

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Нова атака дронов на Київ. Поранені 4 чоловіки. Чекати динамічного розвиття польсько-білоруських відносинів не випадає міркування політолога Павла Вусова. У Литві затримали поміжника по підозрінні за дотичність до контрабанди з Білорусі.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: Російські війська вночі 26 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Поводле російських уладу поранено як мінімум 4 чоловіки. У Солом'янському районі після падіння безпілотника загоралися 5-поверховий жилий дом і крама на першому поверсі. Рятувальники вивели з будинка 20 чоловік. Напередодні увечері дрони атакували ліцей у Київській області і будинок дитячого садка у столиці. У обох випадках узнікли пожари. Поводле уладу дітей у ліцеї під час атаки не було. Після масированої атаки 25 вересня у Києві загинули 7 чоловік, ще 59 отримали ранені. Сполучені Штати і Польща обмірковують можливість створення першої сталої американської бази на польській території. Про це заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Поводле його слов, Варшава хоче такої американської військової присутності, яка б давала Польщі відчування безпеки, але при цьому не створала достаткової погрози для Росії. Тепер у Польщі на ротаційній основі знаходиться біля 7 тисяч американських військовців. Польські улади розлічують на повеличення цієї присутності. Президент США Дональд Трамп раней заявіў, што ў перамовах аб стварэнні базы дасягнуты значны прагрэс. Пры гэтым канчатковае рашэнне пакуль не прынятае. Пентагон праводзіць перагляд амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Еўропе. Вынікі гэтага перагляду могуць паўплываць і на тое, дзе і ў якой колькасці будуць размешчаныя амерыканскія войскі. На думкі польскіх уладаў, узмацненне амерыканскай прысутнасці павінна павысіць бяспеку Польшчы і ўсходняга флангу НАТО. Чекати динамічного розвиття польсько-білоруських відносинів не випадає перш за все з причини того, що політика Білорусі шмат у чим залежить від інтересів і політики Росії. Тому Варшава глядить на Білорусь праз призму Москви, розуміючи, що Білорусь сьогодні, на жаль, з'являється російським ресурсом. І тому випрацювати ніякий гнуткий підход до Білорусі в Варшаві доволі складано, лічить політолог Павел Вусов.
4: Гэтае сустрэчэнне з'яўляецца перазагрузкай адносінаў. Да перазагрузкі адносінаў даволі далёка. Ёсць пэўныя ўмовы як з боку Менску, так і з боку і Варшавы, і Еўрапейскага звязу, які датычацца палітыкі рэпрэсій і вызвалення палітычных вязняў. А Лукашэнка не збіраецца выконваць гэтых патрабаванняў, пакуль не будуць знятыя санкцыі, а санкцыі на сённяшні момант гэта комплекс дзеянняў супраць Беларусі, не толькі прычыны рэпрэсій палітычных у 20-м годзе, але таксама выкарыстанне Беларусі як інструмента, элемента для агрэсіі расійскай супраць Украіны.
3: Паводле палітолага Павла Усова, цяпер мы назіраем, што Злучаныя Штаты не могуць пераканаць Польшчу ці Літву адкрыць транзіт для аднаўлення паставак беларускіх калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. На думку палітолага, вырашыць нават адну з праблемаў польска-беларускіх дачыненняў без працяглай працы і саступак з абодвух бакоў немагчыма. У Литві затримали ще одного поміжника по підозренні у дотичності до контрабанди з Білорусі. Служба охови державної межі Литви, відомо, затримала супрацовника поміжного отряду. Йому пред'явлено підозрення у зловживанні службовим становищем. Затримання відбулося, коли поміжник знаходився на службі. Операцію провели супрацовники підрозділення імунітету досудового розслідування і кримінальної розвідки. Гэта працяг розслідування справи об незаконному обороті подакцизних товарів і махчимим зловживанні службовим становищем. Раніце 15 вересня у Литві затримали шестерих поміжників, троє з їх були офіцерами, а 7 вересня у рамках гэтай же справи затримали ще 7 чоловік, у тим ліку трьох супрацовників поміжної служби. Розслідуванням займається Каунаская округова прокуратура. У білоруських школах і дитячих садках зняли заборону на використання електричних обгорівальників. Відповідні зміни у будівничі норми затвердило Міністерство архітектури і будівництва. Говорка не йде про заміну центрального отеплення. Школи і садки по-ранішому будуть отримувати тепло від системи отеплення. Однак тепер при необхідності у особних помешканнях можна буде використовувати додаткові електричні обгорівальники. Раніше будівничі норми наогул забороняли такі прибори у дитячих садах і школах. 3 кастрычніка у музейным комплексе Дудуткі пройдзе свята ўраджаю багач. Гасцей чакаюць беларускія песні і танцы, майстар-класы па традыцыйных рамёствах, гульні і інтэрактывы. Арганізатары таксама абяцаюць пазнаёміць наведвальнікаў з абрадамі і звычаямі нашых продкаў, а таксама пачаставаць традыцыйнымі прысмакамі. Свята пачнецца 3 кастрычніка у музейным комплексе Дудуткі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Будзе пахмурна і воблачна, вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй. У суботу 26 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлі Сівец. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў беларускага радыё Рацыя.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: На днях пошла помилование 16 вересня 25 подневоленных. Лукашенко помиловал еще 15 человек, 13 из яких были подвязнями. Что ведомо про это вызволение? И чи ведают правооборонцы прозвища выпущенных за кратов политических зневоленных? На эту тему с правооборонцем весны Леонидом Судоленком размовляє Тетяна Смоткіна.
2: Все чекали, наприклад, 16 вересня, що вийде не 25 чоловік, а більше за 250. Сподівалися у всіляком разі, тому що і Колу про це казав, але випустили 25. Після посланник США сказав, що все ж таки Лукашенко протягне випускати людей. І ось ми бачимо, що вийшло на волю 15 чоловік. Що ви про їх ведаєте увогалі? Вони залишилися в Білорусі. І що це за люди? Ось прокоментуйте, чи будуть далі ще випускати людей.
3: Ми бачимо, що 16-го були визволені 25 чоловік, а 24-го Лукашенко помілував ще 15. Коли казати про тих, яких визволів Коул, то насамреч і не безпідставно уся білоруська громадськість, ми правоохоронці чекали, що ця лічба буде значно вищою. Ну, не менше, ніж 250, тому що напам'ятаю весною, після довгого перериву, ось вони знову вернулись до визволення. Весною було визволено 250, 10 із їх вивезли у Литву, а 240 засталися у Білорусі. Це перед історія. І зараз так само рихтували так само буйною партою, тому що і той же Коул казав, і знову ж є свідчення непосередньо от тих, кого визволили. Як рихтувалося ось це визволення? Людей звозили, людей там наради закривали, людям казали, що вас визволять, але не відбулося. В останній момент щось, коли не забуксувало, коли не зламалося, щось ось перешкодило. І ми бачили по перемовах, як Лукашенко літерально за столом перемову почав казати про те, що у Білорусі всі понесуть відповідальність, навіть заміжники і інше. Тобто, можна лічити, що вони не домовилися. Можливо, білоруський диктатор піднімає кошт визволення, те, до чого Америка покуль не готова. Легко сказати, розблокируйте ось ці 40 мільйонів доларів, які в американському банку застрали. Але ж Америка – це демократія, це не диктатура. Там нельзя потелефонувати у банк і сказати, віддавайте мільйони, наприклад, на дожинки, ті на ще на якісь безперспективні проєкти. В Америці навіть президент не може цього зробити. І, звісно, для цього треба час. І, напевно, Коул, коли виїжджав, ну, він, по-перше, запитав у Лукашенки, чи застаємося ми сябрами. Це так само такий факт, який свідчить про те, що усе ж ці перемови пройшли вельми-вельми в такій напруженій обстановці, тому що, коли повстає питання, чи застаємося ми сябрами, значить, ми вже якось один одного не зрозуміли, ну, коли не посварилися, так не зрозуміли один одного. Так, Лукашенко сказав, що застаємося сябрами. Коул сказав, що ніде про місяць він ще приїде. Але Коул казав про те, що і весною, коли визволив 250, він сказав про те, що він хутко приїде. І у травні ми так само чекали його. Ось коли гетий проповідник американський приїжджав у Мінськ, забрав на Мінськ-арені велізарну кількість людей, читав публічні там промови. Тоді Коул не приїхав. Ну і ось із гетого всього ми робимо який вивод, що перемови забуксували. Дай Бог, щоб вони не спинилися кончатково, щоб американський президент, у першу чергу Трамп, не згубив цікавість до ось гетих визволенів, тому що ми ведаємо, що шмат у яких країнах є політв'язні, але американський президент Трамп займається тільки білоруськими політв'язнями, ні російськими, ні китайськими, ні любими іншими політв'язнями, і він не займається. Ну, може, тільки там у Венесуелі, але це так само особливий такий, як модно зараз сказати, трек, там він навіть і президента вивіз венесуельського з країни Мадуру, і зараз він у чеканні суда. А коли перейти ось до цього помилування, яке літерально вчора відбулося, це така стандартна диктаторська процедура, і в минулим, до речі, вересні так само 25 був Лукашенко помилував. То є, що вони кажуть, що там 10 жінчин. Да, безумовно, це добре, ми правоохоронці вітаємо кожну жінчину, з визволенням віншуємо.
2: Це є імена, які ці відомі імена.
3: Так, режим знову називає лічби, але ховає імена. І ось для нас це найвелика і складана проблема. Гэтыя людзі, гэтыя жанчыны аказаліся на воле, але мы не ведаем, ці в безпеці яны знаходяться, так, мы не ведаем, на яких умовах їх вызволили, ці дозволили їм говорити врешті-решт, ці їм поставили такі умови, тому що, знову ж, коли брати год назад, ось це помилування, і воно відбулося, 25 чоловік, але імен ми їх до сьогодні не ведаємо, це люди не йдуть, мовчать, не йдуть до правоохоронців, бояться, безумовно, тому що вони застаються у закладниках, так і сьогодні, і невідомо, які були покарання у цих помилованих. Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і не абавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя. Давайте гісторыі гэтых людзей. Што гэта за людзі і за што яны знаходзіліся там, калі яны былі пазбаўлены волі? Таму што, калі гэтыя людзі за выказваннем меркавання, калі людзі гэта займалі журналісткай праворунчай дзейнасцю, дык яны наогул не павінны былі там знаходзіцца. Вось пра гэта, пра што ідзе гаворка. Вы не пішыце, што гэта былі пакараны за злачынства экстрэмісцкага накірунку. У нас усё экстрэмісцкае, у нас толькі голас дыктатара не экстрэмісцкі. А калі тут ты толькі супраць дыктатарскага голаса, ты ўжо экстрэміст, што б ты не казаў. Вось, таму не хавайцеся за такімі фармуліроўкамі экстрэмісцкага накірунку, яны, маўляў, здзейснілі злачынства. Гэта ж тычыцца і, зноў жа, допісу. Яны глубоко раскаяліся, прызналі сваю віну і абяцаюць весці правапаслушны вобраз жыцця. Прабачайце, зноў жа, калі гэтыя людзі былі пакараныя за выказванне меркавання, за пошук, распаўсюды інфармацыі.
2: Яны па канстытуцыі на гэта мелі права.
3: Так гэта канстытуцыйнае права кожнага грамадзяніна выказваць сваё меркаванне свабодна, незалежна ад дзяржаўных межаў прычым. Вось. А ў нас жа, як толькі, не дай Бог, замежнаму медыю дасі інтэрв'ю, дык ўжо ўсё, там здрада дзяржаве і тэрміны па 15 гадоў. Вось пра што ідзе гаворка.
1: Припомним, что по стане на 26 вересня подаденных правооборонцах Центра Весна под вязнями признаны 881 человек.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Субота, зрація, 26 вересня, протягуємо ефір, і тепер відправимося у Вільні, де учора, 25 вересня, у музеї Марії Юргіса Шлап'яліса відбулася конференція «Культурна спадщина Алоїзи Пашкевічоткі. Простора літовсько-білоруського діалогу». У її уділі

0: все с литературой.
1: Популяризатор фольклору і музики Сержук Довгушов рихтує до видання книгу про унікальну білоруську традицію – лірництво. Чому гэтая традиція амаль зникла у Білорусі у 20-м стагодзі? І хто такія лірнікі? На гэтае і іншыя пытанні адказывае даследчык Сержук Довгушов.
2: Лірнікі – гэта цэлая традиція вандровных музыкаў, а таксама співаков, якія, ну, уже вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Європі, так на наших землях таксама. У нас традиція лірніка, яна такі ще має глибокий патекст, глибокий вплив, ось менавіта термін дзяды. У нас шанавалі завсёды дзядов, і у нас називалі тих, хто ходив, співав такі духовні вірші, балади, пісні под ліру, їх називали дядами, незалежно, це було, якого ти узросту, ті молодий хлопець, ті, це вже такий справжній дід. Але ось ця традиція у нас співної культури, лірництва, і завжди наші лірники співали пісні під акомпанемент такого унікального інструменту, як колова ліра. І ще називали в народі лєра, риля, дядовська скрипка, так само. Ось цю традицію вже вивчаю шмат годів, і як винік гэтага всього будуча книга. Книга, яку я хочу видати і поділитися з усіми людьми.
3: В основі книги – це твоє дослідження. Я так розумію, ти його ще рихтував у Білорусі. Як почалося це, може бути, згадаєш, дослідування? З чого почалося?
2: Я вчився в магістратурі Академії наук. Менавіта пішов туди в 20-му році, тому що хотілося зробити такий унесок у заховання, популяризацію нашої традиції лірництва. Я вже з 2015-го почав грати на лірі, цікавитися інструментом, шукати матеріали. Ось одна із метод була така. І далі почалося. Це шмат і пошуків, і в архівах, і книг. Справді, не вельми много можна знайти матеріалу. Але є в Академії наук, і в різних архівах, і їздив по музеях. Тобто знаходив у польських, українських дослідчиків. І ось не скончив, на жаль, за вимушеної еміграції. Я в 21-му весною з'їхав, тому я не оборонив цю працю. Я надовго лежала. І у 25-му році я подумав, що було б файно, аби це вийшло книжкою. Почалися перші ось спроби, оформлення у книгу. Були думки так само, як все ж таки, каб вона була на одній мові, чи ліпше на нескольких мовах. Так і зникла ідея, каб книга була все ж таки на двох мовах. По-ангельську, по-білоруську. Ну і, звісно, така невичерпальна криниця все одно. І тепер, і в 25-му я протягував шукати матеріали, фотоздимки. І все одно я лічу, що все одно хочеться ще більше включити книгу. Але час іде, пройшло вже амаль 2 роки, як почав це оформляти у книгу. І думаю, варто вже видати в такому вигляді, як є, а там достатково темав. І там і портрети лірників, і про музичний інструмент, як він з'явився на наших землях, і цікаво про узгадки відомих етнографів наших, про лірників, коли вони де їх зустрікали. Потім репертуар саме важливо показати. Ну і таємна мова, любецький елемент, так само буде приклад словника етнографа Романова, який, в принципі, у 19 столітті зафіксував цю мову і цю унікальну з'яву. І навіть Романов записав, зробив словник мови, який називається «Любецький елемент». Там цікаві слова різні.
3: Ти в Фейсбуку написав, що білоруське лірництво – це традиція, яка амаль зникла у 20-му столітті. Ось чому вона зникла?
2: Це шмат причин. Одна із причин, що відомо, що совєтські влади виміщали все, що зв'язано з історією, все, що зв'язано з якоюсь спадщиною. І просто агулом була заборона на то, що почали казати, що це боротьба за супроти попрошайничества на вулицях, і агулом це пережитки там якої старини. Ну і завжди з одного боку це ідея знищення такої, як ось кажу, боротьба з попрошайничеством, і щоб на вулицях не було ніяких там дивних людей з музичними інструментами і так далі. З другого боку, розуміли і ці совєтські влади, що це ось ніяка з'ява, яка несе в себе некую історичну і агулом національну ідею, тому що лірники

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: The Meaning of Flowers. Так називається новий альбом дунської композиторки і вокалістки Агнес Обел, який мав свою прем'єру у полові вересня. Уже закранули гэту тему некі час тому, але сьогодні вертаюся до гэтых элегантных гукаў, атмасферных аранжировак і тэмаў, якія сталі асновай альбому Обел. А яна вырашыла распавесці пра свой досвід мацярынства, распавесці пра свае адносіны з новай ролай, дзіцём, светам у новых абставінах. Чакаць аж на такой трансфармацыі ў вас не чакаю пасля праслухання гэтай ці іншых песень, але напэўна штосьці зачапіць. А з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. Сердечно вітаю на хвалях Белорусского радіо Рація у словах з музикой. А чергові гуки попливуть з-над мора. У гурт, який з'являється частка щолетньої програми Білостоцького літературного фестивалю «Зебране». А гаворка про ненегероїн. Назову, напевно, не зв'язане з наркотиками, а со словом «героїня», що музики взяли з албанської історії, мови і культури. Послухаємо сингла, який заявляв об новому альбомі під заголовком «4», а сама пісня називається «Bowie».

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо себе сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Не палець керує музикою, не рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: кайф!
1: Як ты думаешь, чому люди приходят на концерты рок при свечках?
2: Як я зауважаю, больш приходять люди у маленьких городах. І мені подається, що просто у маленьких городах немає чого робити, там мало що відбувається, тому вони раді прийти на концерт, послухати музику, яку вони люблять, яку вони пам'ятають там з молодості, з дитинства чи ще ніяк. Ну і увогулі це такий культурний, можна сказати, відпочинок. Прийти, там, не ведаю, можна на рандку, може хтось приходить, може хтось приходить з сябровками, сябрами, з мамою можна прийти. Прийти, чи щось таке. Мені трудно сказати чому, тому що я музику сприймаю інакше, і як і усі музиканти сприймають музику. Я б сказала, що я б на такий концерт не пішла. Але мені трудно розповісти, чому люди, які не зв'язані з музикою, ходять на такі концерти, тому що я не була на їх місці ніколи. Я не ведаю, як вони її сприймають. Махчима просто йдуть за емоціями ніякими, за ураженнями. Ну і ввогалі це ніяк так романтично, може, при свічках сидять, співають, пригожа.
1: Ще для мене був показальний за усіду факт, що люди, особливо початковці, більш мають шансу заробити фінансово на концертах, коли вони грають кавери, менавіта, а не авторські композиції. І ось це знову ж таки мені подається до ностальгії, до тяги, до того, що ми вже добре ведаємо.
2: Так, я згодна заробити і ввогалі отримати ніякою, можна так сказати, знакомітість, так, як музика легше на каверах. І наскільки я ведаю, шмат музиків, які так і починали, яких ведали менавіта з каверів. Хтось викладав у Ютуб, хтось у Тикток, у Інстаграмі, а вже потім, коли у їх була яка-ніка аудиторія своя, вони починали показувати, що о, я можу, я ще не тільки кавери, я ще співаю і свою музику роблю і так далі. Тому що так дійнічає, так працює психологія чоловіка. Чоловік більш сприймає і ліпше сприймає те, що йому знайомо. Коли ти робиш авторську музику, це потрібно аналізувати, це потрібно так зрозуміти, чи подобається, чи не подобається. І у більшості людей просто проходять мимо. Навіть не слухають музику, яку не ведають. А то, що ведають, вони застаються, глядять далі, глядять цілком, репостують, коментують і так далі. Тому так на каверах легше заробити.
1: Я була на концерті «Рок при свечках». Це було у Торуні. І я пам'ятаю, що вельми великий відгук був тоді від аудиторії. Ці завсюди ваші концерти проходять з аншлагом, і ці завсюди ти відчуваєш від їх ось таку моцну зворотну сувязь.
2: Часто, вельми часто, особливо у маленьких городах. У великих городах там больше уже такая публика, я не еще подумаю, идти пляскать чи не. А у маленьких городах публика легче отгукается. И, как я зауважила, починаем концерт, и люди так сидят штивно. Яны сядзяць і так яшчэ саромеюцца, а ўжо пад канец хтосьці ідзе танцаваць, хтосьці спявае, хтосьці маша нам ліхтарыкамі паказуе там сярдушкі, хтосьці спявае, хтосьці размаўляе з вакалістам і штосьці там яшчэ пытаюць, і можа нават нейкі стендап будзе. І найбольш ім падабаецца, канешне ж, калі мы на біс спяваем польскую песню. Гэта заўжды такі вау. Яны зачынаюць крычаць, пляскаць у далоні, яны вельмі задаволеныя, спяваюць усю песню з намі. І потым ужо пасля канцэрту выходзяць вельмі задаволеныя, шчаслівыя, таму што вось мы спелі песню, якую все ведаюць.
1: А наогул ці шмат, ці часта ты слухаеш польскія кампазіцыі?
2: Здараецца. Здараецца, у мяне ёсць некалькі ўлюблёных выканаўцаў, гуртоў. З вакалістаў я вельмі люблю слухаць Ігора Хербута, Ігор Хербут, і яго сольныя праекты, і яго праекты, дзе ён проста вакалістам выступае. Таму што з таго, што я чула, гэта адзін з наймацнейшых галасоў польскіх. Мне падабаецца польскі джаз. Люблю слухаць нейкія EAPS, BOTO, штосьці такое сучаснае. Ну і так, ёсць некаторыя песні, якія я просто люблю, не тое, каб люблю ўсю дыскаграфію выканаўцаў, але просто нейкія кранальныя вельмі песні ёсць таксама.

0: Гадавіни народження у Секрета Яновича і у Владиміра Гайдука були відзначеними на Білосточині, особливо того першого, і патетична, і у некоторих текстах інфантильна. І добра, що пам'ятаєм об тих двох вибітних постачах. А коли почали ми уже розмову про білоруську послевоєнну літературу на Білосточині, то і при йої застанемся. Треба я ще раз припомніть, що 2026 год – гета той, у яким адзначаєм 70 гадов з дня першого випуску тидньовіка білорусу у Польщиніва. Ян Мордань гартає на хвалах радіорація архівної номери Ніви. У поетичних роздумах заглядали ми уже у перші яє номери. І так само тия, коли повставала білоруське літературне об'єднання – то прийшов час поглядіть літературний альманах з творами білоруських літераторів, який мів заголовок «Біловежа», а побачив він світ у 1965 році. І не був гэта перший альманах. Припомню, що у 1959 році вийшов зборник, який називався «Рунь».
1: Алеш Барський, «В'яртання» Ваську Барщевському. Цікалусіться у серце твоїм яще поле, і ті нарва б'яжить раз яго у тумани, ті яє прикривають зеленим диванам, ті яще пам'ятаєш в'ясення ночі. І дівчати на призбах окутаних пісняй, де їх сіні, а чорні, а шер я в очі, ад яких було серцю в грудях затісна. Ти ще пам'ятаєш з сялом розвітання і смуток затиснутий у маці долонях. Ти бабить тебе ще стежка вертання під тихі астрехи народні агоні. І ти рудна пісня тебе прикликає, такая далекая, щирая, щирая. Ти не кличе себе, ти у сні не гукає. Давай, подамося у сельския вираи. А што каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты. Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаний кулас не вернеться у поле. Де справа у тим, каб ми голос радіми з душі не прогнали ніколи, ніколи.

0: Balcerowicza, wiadomych wam tak samo jak Jasza Bursz i Wiktora Szwieda. Chcę co dodać, wiadomych wam jak Wiktor Szwied. A kiedy nazwał ja prozwiszczy redaktora, to wypadaje pradążyć prezentację ich twórczości.
1: Jasza Bursz, Wojna i Dzieci. Таты не памятаю. Тату нес на руках у окопы. Слезы потекли на осиротелый твар. Я памятаю чужих крикливых людей. Великий на всю вёску огонь и массовый вязковцев плач. Хотел я нагреться при хорошем огне, але мамин лямант горло мне стиснул. А слезы в очах настойвали пожар. Я был у середине хараства и роспачи людей. Чого яны плачуть при такой теплыни? На другий день усе копали землянки. Мама, за что нашего тату забили? Ти он коли-небудь оживет.

0: іншим авторам, якого вірш почуєте у інтерпретації Михайла Андрашука, буде Олесь Фішок, поет, народжений на Новогрудщині, який після Другої війни приїхав у Польщу. Один з його віршів представляли ми вже у червені, коли гарталі перші літературні сторінки у Ніві.
1: Олесь Фішок, небезпека у очах. Потонувши твоїх, я не бачив, що день уже сканав, що чарот притаївся притих, що ноч зорки губляє. Спить за озером лесу стяна, на лахчини кладеться і мгла. Ох, як серце іграє, скуль в очах твоїх стільки святла. Молодик на вербу уліз, рожком за лістков поглядів, і ярчай заблищав, бо свавольник тишком став святло красти з гэтых вачей. Тады успыхнула ты, усякла ад мяне ад азёрнай глади. Ці шкада табе з вочак святла, ці баішся, каб месяц не здрадзів? Мо угадала якраз, шельма ты, разумей размову вачей. І розкажем дослідчикам світу усе, приймаючи їх як гостей.

З альманаха «Біла віжа», який припомню, надрукованим був у 1965 годі, можна було привести ще шмат цікавих текстів. Коли буде нагода, вернемся ще і до інших альманахів з таким заголовком, які появлялися у наступних годах. А коли слухаєте програми по радіо, то й не випадає її не закінчити піснями Міхася Забейди, якого успоміни під заголовком «Мастацтвам за мир» кінчають перше видання альманаха. Міхай Забейда заспіває пісню «Пан адресам», а я, Андрій Щепанюк, розвітваюся з вами до наступної зустрічі у поетичних роздумах.

Марія Дієвіч, дівоче прозвище Ренгайла, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща родом. Місце, події, люди». Народилася вона у 1930 році у містечку Орля, що на Більщині. Шмат годів співала у білоруському народному колективі «Орляні». Її дитинство припало на міжвоєнний період, коли містечка Орля було шматкультурним і шматнаціональним. Побач себе тут жили православні, габреї і католіки. Во успоминах Марія Дієвіч, довоєнная Орля была местечком, у яким квітнеў гандаль, культурніцкое жыццё. Жыхары маліліся у синагозе, царкве і каталіцкай капліцы. У мясцовай школе вучыліся разам беларусы і габрэі. Во успоминах Марія Дієвіч захаваўся таксама вялікі пажар 1938 году, у выніку якога згарэла амаль паўмястэчка.

0: Там, где теперь напротив ошрода, где был старый ошрод, дом наш там был, мы там жили. Нас было 2 хлопцы и 2 девчины. А в сумме то было всех 6, а то уже была природная были, значит, по татові, а по мамі, чтобы не были родні, бо тато был удовцем, як женился с мамой. И такая была купка нас у маленькой хатці жили, там был одна кухня и покоїк. До школи пошла я в 8 лет, бо не було що вчитися. Як прийшла старша додому, то треба було вже йти братові. А брат був од мене старший рік, але дуже добре вчився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер новий. Там була вперуч гміна. І стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здвінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мой брат маленький.
1: То?
0: О. Караковяки танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну то може 37-й рік. Не знаю, не підписане. Орлянська, ну була та його останніша жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, котру вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дзвінці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мушна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуці. Тоже мали риготувки. Наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали. Еле, еле, де халуца, де халуца. Еле, еле, то разом, разом. Де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То є все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то є все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було 3. І господарили мулі Вайштини. А млин то був за санації Сіратського. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну просто жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydówski?
0: Tak. O, te je wsi budynki, co stajat. і склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, якби тепер, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких ворів, бо ще Берко був такий. То був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швідчинський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швідчинський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, скільки вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були одинакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працювала де божниця тепер, то була воно ще та божниця, чи ще були якісь
0: помісті? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: Це ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 років, як горіла вугілля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горят. А осталося Яно і Павло, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої вдоли. А там була шлямарня, де переробляли гліну, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 років, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну, просто ціла вугілля згоріла.
2: Дві треті жихарів до воєнної Орлі, що на Більщині, складали габреї. Як згадує Марія Адієвич, герой сьогоднішньої передачі з серії «З-під ляшча родом. Місце, події, люди», до габреїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся габрейські святи, армянська синагога зі пишними фресками і тоє, що місцеві жихари відали мову ідиш, а габреї уміли говорити на армянській гаворці. Здаралися так само мішані білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэты світ загинув разом з ліквідацією армянського гета 3 листопада 1942 года. Амаль 1500 довоєнних орлянов были забиты у лагеря смерти у Треблинце.

0: тишину пам'ятаю. Ті, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, знаєте, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото то вона буде, ось я, але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові, тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух, і як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А ліду тут робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 маленькі червоних за грош. Цукерки такі маленькі. О, то було за грош, а вже як 20 грошей, то вже і чого хоч і хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Ще робили панчохи теж. Машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди. І були добрі шемісники. І столяри його робили. Окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я мила, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи, і тато, і сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мой, ой Боже мой, ой бо авейцьми, авейцьми. Я знала дуже і мала якусь пісню. Ти ж мала говорити трохи по-жидовськи, а я вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якісь він там і платив, я знаю, у хацькій лялі, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То тако сказав, брати ті булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував. І тоді вже як виплата, гершко той йде, розчитується. Кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пішли, записалися до гміни і все. І погуляли. І вже наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був жената. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг. Була дівчинка. Була дівчинка. Вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до Гітлі. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за тое давали їм газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті десь є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася, приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гета та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пруд. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гета обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такоє має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, из гетто. Як вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг юдель, той, що зі мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тією винтовкою по голові, розбив йому голову, бив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку.

0: была тея дети. И она дошла, та я колумна уже дошла туди, остановилась, и она обняла матку тую, долончила до того, и пошла с теми детьми. И все мне в очах таки.
1: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибірь і у Казахстан не обминула і некалькіх орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менше трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у Рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гета, ограбили з майомості, де наконец вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Спад ляша родом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

помню такое щось, що прийшли ми до школи, а пані та ще учила нас, тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона учила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, де скаже, підем з ним на Німцю тлуц, нік нам не зробі ніць, нік нам не руші ніць, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були, колись аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю, більш не було, може, як 100, до 100, може, більш не було їх з тим. Ну і вони встановились там, де міна була, тут був ще вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштиновий город, був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, відомо, всі дивимося, бо то й вчителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі копадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачу,

0: бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ, туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи ли вони зараз вночі пішли? А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз до 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Цежух, і він був до кінця Цежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де осередок здоров'я наш був? Той старий осередок здоров'я, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинновій. А секретар, то десь мусив вже доську десь жив. І було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а Чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, вчила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я туди пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежух. А Чежух то був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визнач Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було то його волі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то кольки я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор, то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмича. І ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім то вже брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була. Ну, Тогда выбрали молодежь. А уже мы имели по 14 лет, а танцевать уже хотели, не понимали, что это война, чи что. А старшеньки еще были такие, которые были 29-й рочник. Робили забавы и так у хатах. Робили забавы, ну тоже и мы добегли. И мы бежим оттуда, десь. Ну раз танцюем, уже, уже настан. Бегли, а был велик, бардзо дождь. А мы забегли, и нас уже не выгоняли. Нас уже стали чесати, бо мы помогли, ну и уже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми Шурою бігли на спрощки. Я знаю, і знову ша, бо валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там, там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там, він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, воно чути було, що по тій, по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морди подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць.
1: О. А ті шуцмани?
0: То були його, і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. О. То ті самі жандарми, українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, дозволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в Урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський Мазаник. Німець, німець, а скільки він був? Але з німцю. А були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен» чи як то, «ком, ком, ком» і в морду, і в морду. І в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками, шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартиновича того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли. А я ще співали таку. А в столі полька брав, брав гусник, завезе за іні хліб, дікон, бісундор, торшманур, дарелі бергор. Енцо ти німчеш варгочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мой фатер німець бил, ніц по-польську не мовило. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на не. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненькому, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були і жандармерія, і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Марися називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди пійдуть, відомо, що ж то діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако. над тим керівцем. І так виглянув, а ми вже чекали, як воно від'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він тако очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все, все порозбирали. Та лежи все. Але прийшли солдати і казали, брали, які солдати, румунські казали, чи які. Ну і було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Чернів, на Світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дзіж живуть люди орленські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал, вейси вони Стопчикал, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Чернів були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Чернях стоїть, усі маленькі. Досі ж пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгремела война, стал мирный час. Местечко Орля стало садой и центром гмины, где начали править новые улады народной полюшчы. У габрейских домах поселились жыхары Орли из навокольных вёсок, якія стратили дамы у час войны. Колишняя габрейская кафлярня, пякарня, крамы да іншыя памяшканні были национализованы. Были покликаны ГСы, СГРы. Люди помалу погодились с новой послевоенной речаисностью. Мария Адьевич, девочая прозвища Ренгайла, вышла замуж, народила трое детей, працевала, а у вольный час займалась тем, что наибольше любить, спевала. С конца 40-х годов належала до орлянского коллективу, який с часом переутворился у белорусский народный коллектив «Орляне», який сёлета отзначає своё 80-годие.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її навчив?» А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже, знаю. То Надя тут, Романюк, Оля Романюк, а то я. То Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був. То й писателі були. Я співала то зараз по війні. Але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене. Пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, до мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли в воєводстві. То вона нас впровадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже вів директор кафлярні. Петрушкевич, директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, множа, і сім'я тичі приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петрушкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця повернула?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала, молодої гвардії, акторку не грала, і тут така вже, але то вже в ГЕСі, то в ГЕСі я була в 40, то було ж 48 рік уже, як я в ГЕСі вже робила і грала акторку, то вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вим'яна, десь їздили сюди, по млинах сюди, я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ГЕСах. Треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані. Не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Орлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так, ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грали. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося. Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи. Туди, то туди, то туди. Не було такого стислого, вже того. А потім вже почалося. Уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був в церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'єв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися. І трохи була там, виїхала трошку. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподросали діти, день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправяне, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам ради співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходжу, завжди навчу якусь пісенку. Завжди. А як не сплю, бо то всяк тепер уже є, що й не спиш ночі, я переспіваю всі пісні. Колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні пам'ятаю, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Тієвіч, дівоче прозвища Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольне проведене сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже простий день.

0: А мы сердечно вітаем нашу слухачку с Гайновки с подаренью Ирену. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Коли ласка, вам слово.
1: Добрый вечер. Вітаю.
0: Вітаем и слухаем. Слухаем вас.
1: Я хотела бы подать передание для жихаров Чижиков и для Миколая Кальновского с Гайновки. И только с тобой мне хочется жить. Просила бы песню.
0: А яна обов'язково прогучить, тільки ми ще кришку почитаємо з Валей. Дякуємо вам і заставайтеся з нами.
2: Ну, ось, 30 вересня буде день віри, надіжди і любові. І свої ім'яніни будуть відзначати наші дорогі сябровки. Надя Павловська з Гайновки, Надя Куптель зі Старого Березова і наша дорога тітя Надя Романюк з Білостоку. Усім їм жадаємо моцного здоров'я, якнайменш клопотів, добробиту і каб усі ваші мари збилися. Под пожаданнями подписаліся Галіна і Крыся.
0: А я нагадываю нашим слухачам, что 30 вересня не только день веры, надеи и любови, але так само их мати Софии. Так что все, у кого есть знакомые Зоськи, Веры, Нади, Любы, коли ласка, телефонуйте нам и віншуйте ваших знакомых.
2: Так что, будем одразу спевать? Будем спевать. Только с тобою и добрые грайки.

0: Падляшський концерт пожаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Мохнатого. А калі Мохната, то вядома, што спадарыня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар, вітаем. Тепер хотіла поздравити Кришу з Вощинки, живаю для її здоров'я, їх родицю Аніче і Василя. Тепер хотіла поздравити Старокорніна Ніну, живаю для її здоров'я, багато літа живаю для її. Тепер поздравляю Староборозова Агнєшку, живаю здоров'я і щастя, і все добро для її життю. А тепер поздравляю Генка Сурила з Гайнику і живаю йому здоров'я, щастя і багаття, і здоров'ячко йому було. А тепер поздравляю Ярка Щежу, живаю йому здоров'я, щастя і все добро. Здоров'я йому життю, і було здоров'я його. Тепер хотіла поздравити з Ягонек Басю, живаю щастя, здоров'я і все дючого. А тепер хотіла поздравити з Мохнатого Люсю, поздравляю її життю, здоров'я, щастя і то і життю, здоров'я для її. А тепер поздравляю з Мохнатого Чилесова, поздравляю і Халіну, і то що, дякую.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього вам доброго у Мохната від Білоруського радіо «Рація».
2: Ось знайшовся ліст, який дослали слухачі нам тиждень тому, але після того, як наша передача скончилася, а ми його зараз прочитаємо. «Привітанні мамі Катажині з Рацева від сина Габриеля. Вельми прошу пісню «Белая чаромуха» Максима». Ну, я думаю, що мама і сьогодні слухає концерт пожаданняў так само, як і тиждень тому. Я
0: амаль упевнена. А калі не, дык, напевно, наступне буде слухати. Так що варто пересилати пожаданні. Яны за ніколі не прападають. Так що, ось я тобі, мама, тепер пісня буде від Аса, якраз мамі пожадання гэта підходить, а пісня про чаромушку від Максима, чаромушка белая, певна прагучить, але крышку пазней.

0: А мы уже витаем нашего сталого слухача, який телефонует нам с Мощоны Панской, с подара Янку. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я перше би хотів зложити найсердечніше пожадання для своєї бабки Вєри, для вуйка Людка з Хуткович, який вже сміються, що я їх забуваюся, для Олка Шарка з Батьків Ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для мами своєї Анни, для її мужика тепер вже, для всіх, які слухають Радіо Рація, і для Радіо Рація передавшим. Дякую.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами. Всього доброго.
2: Ну ось, а 24 вересня уже святкавала свои 67-е народины Ірина Мінько з Ласінки. І з гэтай нагоди, дорогой мамі і бабулі, жадаем бясконцай радості, моцнага здоров'я, сповнення усіх мараў і столькі ж щасливых хвілінаў, колькі у небе зор. Многія леты спявае сын Кшысік разам з сям'ёй.
0: А вось привітання, які ляцять Зоф'я Польська і Уванєва, і всім слухачам Радіо Рація, і нам так само з тобою, Валя, тому що ми ведемо гэты концерт. І наша слухачка зычить усім мілого вечора, за що їй дякуємо сердечно.
2: Напевно, буде милим, і тепер слухаємо Зорку.

0: Падляжскі канцэрт пажаданняў працягваецца, а вось у нас на сувязі Беласток і спадар Леона Булявон. Сардачна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, я крутко, але свінжля.
0: Калі ласка.
1: Я хотел бы зложить жичання для вас, радіорація, щоб так хутко додзвонився, як дзісяй. І хотів би спеціальне жичання зложити для своєї приятелки Надії Цетри з Білостока. От, де вона сведа.
0: Вельми добра, але гэтыя пажаданні, што так хутка спалучыліся, то падай, што да гэтых, што там спалучаюць нас, мы да гэтага не маем ніякага дачынення, мы усе телефоны прымаем.
1: Ну, добра, не будзем знікати.
0: Добре. Добре, добре.
1: То тільки тиле було.
0: Ну, гэта ж многа. Усяго, усяго добрага. Сардэчныя пажаданні, гэта вельмі многа.
1: Ну да.
0: Ну вось. Усяго вам добрага.
1: Каже імені, бо то надежда. Вера, надежда і любов всереду.
0: І тут Ганна нам яшчэ падказала, што Софія так сама сёння святкує.
1: Ей так. Їх мати Софія.
0: Так. Так што хто яшчэ там має нідзе?
1: Я перш мів тещову, маму, мама Надія. Тещова була Вера, а тетка Любов. І я завжди їм передавав привітання. Але вже вони не живуть, так же то не є актуальне.
0: Добре. Вельми дякуємо вам за телефонування. Усяго вам доброго.
1: Здоров'я.
0: У Белесток.
2: У мене так само, до речі, бабуля Вера була, і найпопулярніше ім'я у нашій вісці було Вера, жіноче. Вера.
0: Моя мама була Вера, так само.
2: Ну що ж, ми протягуємо іменинниці, знов летять віншаванні. 30 вересня наш особливий день. Це день іменин нашої любимої мами і бабулі Люби Анхім з Гайнівки. І ми хочемо виказати їй самые теплые пожадання. Дорогая матуля, у день твоїх іменин жадаем, каб тва Твар твой заўсёды упрыгожвала усмешка. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць і што ты заўсёды побач, за тваю дапамогу і спагаду. Няхай жыццё дорыць табе здароўе, спакой і любоў, а кожны дзень становіцца маленькім святам. З найлепшымі пажаданнямі твая дачка Ёля з Міркам і ўнучкі Мартына і Наталька.
0: Ну вось, а зараз песня «На юге», якую выбрал для нас спадар Леон, швед з Беластока.

0: Не молчить наш телефон, вельми приемно нам витать с подара Веслова, який телефонує з Белостока. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поздравляю всех слухачов Вечек Хмур с Белостоку, с жонкой Каролиною. И хотели бы пожичать найлепшие жичания для наших девчат, дочок наших. Сони, Наді, Вєри, і жичити їм на много лета, щоб були здорові, веселі і мудрі. І ще поздравляємо нашого синка Михайлка. І ті жичання передаємо ми, родичі, дядек Янек, Іван Хмур, родом з Бистрів, сестра Ася, шанер Томек, їхні діти. Поздравляємо всіх, всіх при оказії, які носять ті прекрасні імена, імена православні. І вас поздравляємо щиро, Радіо Рація, прекрасно ведете. Дякуємо за все.
0: Дякуємо і вам. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго.
1: Дякую.
2: Ну, ось так. Хвалять, значить, добра, правда?
0: Так. І імени ж сапраўды прыгожы у наших імянінніц сённяшніх.
2: Ну, сёння гэта ж самыя папулярныя імёны калісьці былі, што праўда, штораз іх менш, але мода гэта такая штука, што нейкі перыяд вяртаецца, так што магчыма вернуцца.
0: Магчыма, наша перадача паспрыяе таму, што мода на гэтыя імёны вернецца.
2: Вось вашы словы, а пану Богу, вушы, але вось, ну, яшчэ ёсць тэлефанаванне, калі ёсць і такое свята. Будем глядеть, кто нам дотелефоновался. Добрый вечер. Алло, мы уже в эфире. Белорусская радио Рация, концерт пожидания. Витаем. Ну, нечто нам не...
3: Ну, не знаю, до кого.
2: Дозвонились до Подляжского концерту пожидания. И добро было бы, каб вы отошли крышку далей от радиопримача, бо тогда будет не удастся нам передать пожидания. Ага. Так, каб вас добра чулі.
3: Тепер добре чуті?
2: Вельмі добре. Калі можете сказати, як називаєтеся, то буде вельмі файно.
3: Я називаюсь Валя.
2: Вітаєм. А скуль дзвоніте?
3: Ой, аж за Нарві, з Доротинки.
2: З Доротинки. Ну, то, ведаєте, на теперішній час не так і далеко до Белостока.
3: Так подумала, що чи додзвоніш, чи ні.
2: Бачите, дозвонилися. То кому, кому жичання хочете передати?
3: Жичання хочу передати дочці з зятем, які сподіваються за два тижні рочницю 28-му шлюбу. І... Жадаю їм всього доброго, здоров'я, милості між собою, добрих манер у життєві і сонячних днів. Ораз ще для внучки, яка кончить 21 рік у родині 5-го пазерника. Всього їй доброго, коб усе вкладалося добре в науці. І для внучки Габріелі всього найліпшого, для внучка Петра, для внучки Олександри, яка живе аж у Гданську, має приїхати, і всього-всього їм доброго. Ораз колежанкам, для Валіду Мотович, для Івана Громотович і для другої Валі Громотович, для Наді, Ліля Гельки Селевонів з Білостока, а ти всі то з Доротинки, то мої колежанки. Всього їм доброго, коб добре жилося між сусідами. І для сина, який скончив вже 30 літ теж шлюбу, всього їм доброго, коб далі прожили у такому самому здоров'ї, в такому самому щасті, у багатстві і усього, в милості і в погодних їм дальших тільки літ прожиті. О, і то буде хіба все.
2: То вельми вам дякуємо за те, що потелефонували і всього доброго вам у Доротинку від Білоруська Радіорація.
3: Ну, дякую вам. Слухаю, А нарешті думаю, додзвонюсь, то додзвонюся, ні, то ні.
2: Ну, хто не пробує, то і не додзвонюється.
3: Ну, так. Бачите? Всього і вам доброго.
0: А сьогодні такий так день, що і ми вас послухали.
3: Ну, спасибо.
2: Всього доброго. Ну, ось, я думаю, що, може, і просто вже заспіваємо. Розпрягайте, хлопці, коні, пісню, яку просив господар Вєслав з Білостока. А що, ось, тут господарня, яка я дотелефонувалася дітям з нагоди годовини шлюбу, ми підрихтували багато літа вам від сувеніра. Думаю, що все буде на часі, а ми зустрікаємося калі?
0: Раз, кілька хвилин після короткого випуску новин.

0: Podlaski koncert pożadania uczarchowe i telefonowanie u nas z Bielska Podlaskiego. Tam moja cioska z Podarynia Walia. Serdecznie witaję u efiry. Halo? Op.
1: Was?
0: Tak, tak, użo cię pierusio, dobra.
1: Dobrego prowadzącym. I 30 września moje koleżanki z Bielska. Pierwsza to będzie pani Nadzia Onuszko, druga Wiera Zinkiewicz, Sonia Prokopiuk będą to obchodzili swoje imieniny. Koleżanki, życzę wam dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam tak samo męża Nadzi i Wiery męża. Pozdrowienia chcę jeszcze przesłać w wiosku wojskie dla pani Nadzi, też życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam swoje wspaniałe wnuczki, Anusię kochaną z Białegostoku, Michała z Białegostoku, z jego koleżanką Madzio i z Bielska Gabrysia. Życzę im też wszystkiego dobrego. Kochane wnuczki, kocham was bardzo, jesteście moimi skarbusiami. Pozdrawiam z Koszylą Pauliną i męża jej, Walu z Koszylów i Michała. I życzę im tak samo wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam syna Mirka, córkę Dorotę, zięcia Janka i Swańku Lidu. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. A także pozdrawiam swoje koleżanki z klubu. Wsie tam wiery, nie wiery, wsie jakie jest. O, życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. I dziękuję bardzo. Was tak samo pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.
0: I wam tak samo usiego dobrego i usim u Bielsku Podlaskim.
2: А мы протягиваем витать и віншаваць Любу Анхім з Гайнаўкі. Не мы, а яе блізкія. Вось такое віншаванне ляціць цяпер у Гайнаўку. Нашай любімай матулі Любі Анхім з Гайнаўкі, у дзень тваіх імянін жадаем табе дзён, напоўненых радасцю, моцнага здароўя і спакою здзяйснення самых запаветных мар. Дзякуем табе за дабрыню, за тваю мудрасць і той незвычайны цёплы клопат, якім ты атуляеш нас штодня. Няхай кожны год приносіць табе нагоды для усмешкі і дорыць вялікую радасць ад нас усіх. З усёй любоўю твой сын Марыюш з жонкай Алінай і ўнукамі Адрыянам і Амеліяй.
0: Заўтра свае 59-е народзіны будзе адзначаць Люцына Койло з Дубін. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, штодзённай і спаўнення мараў. Пожадання ад брата Янка з Аляй і ўсе родныя падпісаліся пад пажаданнямі. А ў нас ўжо лёс і ас, песню, якую выбрала спадарыня Валя з Бельска.

0: Темной ночью, может, и не варто дочок отпускать погулять, ну, может, не заусёды, але потелефоновать у подляских концерт по жаданию – это святое. Дайте молодым, хай потелефонуют, а старейшие сами телефонуют, никого не пытают, правда?
1: Як, ну, певна, что
0: так. Як пани Калина с новой воли, якую сердечно витаем. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Перш за все поздравляю супер наших ведущих, концерт и всех працовников Радио Рація. Здоровечка вам и всего наилепшего. Вы направда естеся с паневыми ведущими. Теперь поздравляю свою родину ближе и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую с родиною, тоже вспанялую мою, мою приятелку, я так ее называю. Теперь поздравляю паню Любу Гаврилю, хоча и там жила оба, але поздравляю ее с именинками, которые будут, здається, 30 вересня. Ну и поздравляю паню Галину Звергалежа с родинкою, Даніеля Скоплянову поздравляю, и паню Валю Купте з Лайновки поздравляю с родинкою. И поздравляю еще пану Ленку Рудечко з Вельска и дочку Аню и всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея Сплосок, дякую вам, пане Андрея, за пожелания. Віталія Сохоста Парко поздравляю, тоже дякую за пожелания. Віталія Застревок поздравляю. И теж мою такую добрую знайомую паню Міру Антонович з городка з родинкою, паню Раїсу Анжелішко Груда. И паню Геню Бурас Бандеров, и паню Любу Саковиц с Михайлова тоже поздравляю с именинками. О, и поздравляю нашу Солтусову Евелину с родинкою, и свою коллежанку Галю Левшу поздравляю с родинкою. Ну, еще поздравляю музыканта Витка. И поздравляю всех слухачов Радио Рація, всем желаю здоровья, спокою на свете и всего наилепшего. А груз здоровечка всем жадаю, бо то найвильнейше. Ну і дякую.
0: І ми вам дякуємо. І ваші слова до Богу в уші, правда? Всього доброго вам.
2: Нехай йдуть, нехай йдуть.
0: Так, нехай йдуть.
1: І ще ось пожеданні моцного здоров'я, щастя, багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі, Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Госі з Білостоку, Лісту наша Ростіка з Чижов, Криші Аксетюк, і я її батько у Базиля Яніти з Лесінки передають Гося і Кася з Могнатого.
0: Найсердечніше пожаданні з нагоди дня народження Магдаленя Чиквінцбєльська. Моцного здоров'я, щастя, поспіха у праці і добрих людей у оточенні, передає хросна Галина з Андреєм.
1: Ну, ось, дик, може, заспіваємо. Ось, з подарення Каліна хотіла пісню такого колективу «Осінні лість» при доліні куст Каліни.
0: Ох, як много гэтых кустоў каліны ў ваколіцах Залук. Проста чырванее ўсё навокал.
1: Ну вось, і для каліны маем песню пра каліну.

0: Podlaski koncert pożadania u nas na suwiazie z Padar Jerzy z Białostoka.
1: Dobry wieczór. Alo, alo, słucham was.
0: Ну, нечто, бодай, что сувязь сгубилася. Нічого, тогда можем сказать, что телефон свободный. Кому треба, можа позвонить и дозвониться до нас. А номер 85-654-5151. Але вы его уже певно ведаете на память.
1: А мы покуль что передаем найсердечнейшее пожаданні з нагоды дня нараджэння Паўлу з Макаўкі, які адзначаў свой 40-й дзень нараджэння, а таксама унуку Філіпу з нагоды яго 7-го дня нараджэння ад сям'і Міхноўскіх з Кіры Люкоў, і песню просяць «Два дубкі».
0: Вось будзем зараз шукаць песню, але нехта нам датэлефанаваўся. Добры вечар. Алло, алло. Белорусский. Витаем. Добрый вечер.
2: Завтра обходит до родины моя партнерка Ирена. Хотел бы ей переказать наисердечнейшие изречения.
0: Так.
2: С Бельска, Подляцкого. Мирослав жичит.
0: И то все? Бо мы уже одразу в эфиры.
2: Так, спасибо. Хорошую песню выберите.
0: Добро, добро, добро. У нас тут уже чекают.
2: Жить здоровья.
0: І ми так само вам жичим здоров'я і усього-усього доброго. Нехай шанцує у новім житті. А дорогой мамі Вєші Новік са старого Корніна сердечне пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок передають син Андрей з нявєсткою Катериной і внучка Наталя з Защанок.
1: Привітанні Міхалу Тарасюку з Чижов передає Толік і жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Ну, ось так, де два дубки і примаки.

0: А мы щиро вітаем нашага сталага слухача з Гайнаўкі, спадара Чэслава. Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Хочу зложити усе жучання для своєї жонки Криші, бо вона моцно хвора, коб того, коб визровила учей, ну і коб попратку було. І того для дітей за границею в Норвегії, і у Польщі для сина, і усього їм найліпшого, переважно, коб було здоров'я, то все буде добре. А ще додатково, то хотів би поздравити сусідку Дєдю, на котору через окно подивився, Франю і таку Ніну Васько. Вона така поговораща, але не знаю, чи ім'я докладне кажу, чи ні, бо Бруджа з її не пів. То можу, як чучання зложу, то Бруджа разом вип'єм. І прошу пісню «Мільйон алих роз», о, їли можна.
0: Ну так, відомо, коли стільки пригожих сусідок, зичливих, то треба, каб по кожної хапіла, на кожну хапіла хоча б по квітці, правда?
2: Ну так, а у нас тут мільйон єсть, ну і Бруджо, махчима недзе уперадзе.
1: Ну не пив, ну то може, як звичайно зложу, то вип'ю. Але слушайте, і вам усього найліпшого, що на найліпше? Здоров'я, а здоров'я найважніше.
2: Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнауці від Білоруського радіо Рація пересилаємо. І ще саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чох Орлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многія лети передає внучок Мачек з Гайнауки.
0: Любя Галёнце з Кривой з нагоди її імяніна у пожаданні наймацнейшого здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають Мар'йоля, Андрей, Магдалена, Роман і внучка Александра.
2: А 23 вересня своє народини святкувала Гражина з Защанок. Многих літа у життя, у здоров'ї, удачі і знайсти більш часу на відпочинок. А так само потехи від дітей, зятя, мужа Петра і внучки Алюки. Передають Крися, Кристофор, Ася, Матвей, Бартек, Конрад, Наталька, Луція і Нікодім. Ось так і у нас уже мільйон алих роз і ас.

0: здоров'я, щастя, радості і удачі передає Толік.
1: 30 вересня будуть імяніни нашої онучки Зосі Янутік. Передаємо їй сердечне пожадання добра здоров'ячка, щастя і добрих сябров у дитячому садку. Підписалися бабуля і дядуля.
0: Найсердечніше пожадання з нагоди дня народження Басі Мялешці, яка 30 вересня відзначить своє народини. Жадаємо їй моцного здоров'я, щастя і усього найліпшого. Написав муж, діти, а долучилися до гэтых пожаданняў усе родныя. Просяць песню, якую, на жаль, мы ўжо не зместім у нашай перадачы, бо у нас многа-многа ў чарзе песень стаіць.
1: Многа. Дарагой маме Софія Асташэўская, Стынівіч Малых і Надзеі Яўхімовіч з Субятына. У дзень іх імяніна ускладаем самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, радасці і шчасця. Дякуем вам за вашыя добрыя сэрцы і любоў. Для нас гэта вялікая радасць. Абдымаем, цалуем. Многія леты спяваюць Гражына з Пятром, Ксэня з Давідом, Зузяй і Ясям, Юстына з Дамінікам, Валерія і Мікалай. І для ўсіх спявае Ас песня «Мама».

0: Сердечно вітаємо з подаренню Геню з Бельська-Подляського. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: І вам слово, калі ласка.
1: Я хочу пожелання передати на вулицю Рмянкову Йолі Веремчук, її мужу, і Агаці, і Паулі, за те, що вона мені ще робить вкусну каву і гарбатку, і канапками частує. Завсёды двери открывает. и всем знакомым, семьи своей, и те, что у меня все знают. И всего доброго вам, Радио Рація, и доброго вечера.
2: И вам так само усяго-усяго найлепшего, и доброго вечера, и усім у Бельску Подляжским. І ще Андрій з Білостоку передає сердечне пожадання для своєї сім'ї, а так само для усіх моїх сябров і сяброва, які хоче пісню «Симпатюлька».
0: Дачушці Юліці Ігнатюк з Дубін з нагоди її народинів. Сердечне пожадання доброго здоров'я, поспіхів у праці і послухмяних дітей. Жадають тата, мама, Давид, Вероніка і Петрик. Ось додаю, що сьогодні вона збирала картошку у Льовкові. Ось. Працавітая.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народження для Магдалени і Кристини Кислих з Тіванюков. Магда своє народження відзначала 20 вересня, а Христиан відзначить 30 вересня. Жадаємо вам, дороженькі, доброго здоров'ячка, моцного кохання, радості від родних і близьких, сповнення мараў ды ўсяго найлепшага. Пад пажаданні для Магдалены і Крыстіяна Кіслых падпісаліся Бася з мамай з Мацейкавай гары.
0: З нагоды 8-га дня нараджэння каханай дачушцы Ліцы Залатар. Вось такія віншаванні. Для тебе все цуды свету, и сонейка тяплютким летом, зорки, что блещать у небе, нотки у птушином спеве, хороство букетов кветок и солодких мараў светлых. Любим тебе моцно-моцно, написали мама, тата и Габрысь.
2: А мы уже спеваем Коля Тракториста и Ас.